نا سوش شاس ایزو باقی کی وچ یو چوند نا اوس نا یو نا سوش په هند را اوس نا اوس پر گر یو نام با چوک چا وای سو ایزو بجم یو گلا پوی پی نا اوس تا نا انت با چا سو بجم یو نو تا وچ یو چوند نا و نا یو نا سوش په هند را اوس نا اوس پر گر یو چا سو بجم یو وچ یو چوند نا اوس تا نام با چوک چا وای تبا نو تا گلا پوی پی نا و نا یو چا سو بجم یو نا سیس پا یت کو سو باقی یو اوس نا اوس پر گر یو نا انت با جم یو گلا پوی پا نا اوس تا و چه می تا و En cuyo tun chas que una hoja que naño ay suba Kiki fin se papá na hoja ñak naño ya suba handa ya na en de puy bi na naño na sabosh banau ta wocha yo tun de naño naño handa go jamo sana suba de gozio ay suba jamo igual a puy bi na hoja na sabol ta naño uta champ suba champ suba jamo igual a sana suba de naño ya suba jamo igual a puy bi na un sauna en te pam na un tuala gayu na hoja naño Que me tao chazo pa llamo y na en cuete pa llamo y guala pui pi na hue tao chazo pa Digo y shak pa chazo y etcueso pa kiki pa na un sano año Que me tao chacham hina fin shak kiki Kas na uya pa ne guatio cuash pa llamo y na ente pa pui pi y tao Mas uyo guala Guay na fin pa ne gu na ente na año Adiós ya sopa llamo y coche pa pui vi na usta namba su puta vuelta na ñu y coche pa llamo y yu echun de nabu na na ente na ñu na tawai kote pa na unta u chamo y kase na wana ñu wita cham sopa llamo y guala pa pui pa na unspan kana ñu ya sopa llamo y wecha yu echun de nabu adiós na si sopa na unta ya sopa yu echun de na ñu ya me tau uchko wesh pa gigi pa cha upa ne yet kwe sopa na ñu y coche pa chaso na ente pa llamo y Wacha juga kah, jasa buat aja om hikwe, bahu itu na buku biar panek, jasa bab kah ke jalan yum, wacha pajamai na ente buih biye na yum, wacha iko wacha yang pajamai ya, jasa tekan buka cuma yum sih atau na yum, aku esu buat aja apa, gua la buih wau na yum, iko wacha pajamai gua la buih tajna wahem.